0: ici à Euskal Herri. Egunero zuekin batera.
1: Ekainaren 19an ostiralarekin Irisarriko ospitalean Pablo Martikorenaren mintzaldi bat izanen da mitologia eta megalitismoari buruz. Ospitalean, urriaren 11 arte, euskal mitologiari buruzko erakusketaren karietarat hainbat mintzaldi proposatzen dituzte eta aldudan asteko mintzaldian Euskal Herrian diren monumentu megalitikoen eta mitologia kondairen arteko harremana aipatua izan da, Pablo Martikorena arkeologoaren eskutik. Seietan hasiko da, erakusketaren frantsesezko bisitagi datu batekin, 4 eurotan proposatua. Ondotik, 7etan mintzaldia, frantsesez, urririk, bainan, izena eman behar da lekuak mugatuak baitira, mail baten bidaltzea, ospitalea abildua le64.fr, itzordua beraz, Irisarriko ospitalean, elduden asteko ostiralean.
0: Ici Euskal Herri.
2: Quand tous.

gaudengu euskaldun. Zazpi euskal herriek bat egin dezagun, guziak beti-beti gaudengu euskaldun. Agurreta hohore euskal herriari, Lapurdi, Baxe, Nabar, Zibero gainari, Bizkaina, Fargi,

0: Bizi Euskal Herri Egunero zuekin batera.
1: Ekainaren 19an ostiralarekin Irisarriko ospitalean Pablo Martikorenaren mintzaldi bat izanen da mitologia eta megalitismoari buruz. Ospitalean, urriaren 11 arte, euskal mitologiari buruzko erakusketaren karietarat hainbat mintzaldi proposatzen dituzte eta aldudan hasteko mintzaldian Euskal Herrian diren monumentu megalitikoen eta mitologia kondairen arteko harremana aipatua izan da, Pablo Martikorena arkeologoaren eskutik. Seietan hasiko da, erakusketaren frantsesezko bisitagi datu batekin, 4 eurotan proposatua. Ondotik, 7etan mintzaldia, frantsesez, urririk, bainan, izena eman behar da lekuak mugatuak baitira, mail baten bidaltzea, ospitalea abildua le64.fr, itzordua beraz, Irisarriko ospitalean, elduden hasteko ostiralean.
0: Ici Pays Basque.
2: Actu locale, musique et

urontzi bat naiz. Nora ezean dabilen urontzia. Mila arroken kontra jodut, baina beti korronteak zure kostaldetara nara.